Підійшла сісла в буйцюті, ліще жуті. А ти не знаєш волкопаті. Ха, це сетім Йоргова.